Du stavar saker sitta. Gata på besala. Du stavar bara mamma etta. Och sätta nu tristinät. Enta vastutympäkät. Ja sanat. Sain kallistus entala. Radio Kids Zone.